と聞けばお前らも絶対わかるはずさ。今日はグリーンハットに赤いコート、靴はブラウン、シャイニーシャイニーブラウン。そして聞く音は、今日も行く、どんなに